riuscita să se indărim de alari. Mă n-am făt tant, mă nu și l-am făt. Și-a jivat i scalp, mă l-a jimi se rinda sac. Chestia vita mi, tu nu mă bucavi. Mă brutu, mă ne ajură, mă stai.